0: कैसे जिया जाए बगैर अपनी जिम्मेदारी को।
1: यहाँ पर एक कॉमन हॉल था जो इस किले के अंदर जो उनके कॉमन इवेंट्स होते थे उन कॉमन इवेंट्स के लिए एक कॉमन हॉल बनाया गया था, एक जगह है। फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसके लिए क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो आप अगर दीवार और वो देखेंगे तो उससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। 550 साल पुराना ये एक पूरा एक किला है। बाकी चीज़ें मैं आपको आगे और बताऊँगा। इस तरीके से कॉलोनियलिज्म था और कॉलोनियलिस्ट लोग यहाँ कब्जा करते थे। और शाह अब्बास सफवी के ज़माने में एक कमांडर थे जिनका नाम कुल्ली खान था, उनके थ्रू एक आर्मी भेजी गई पुर्तगाल से मुकाबला करने के लिए।
2: یک فردی به نام امام قلی خان یک لشکری رو میاره در جنوب ایران به کمک و همکاری مردم بومی جنوب ایران. این قلعه رو پس میگیرن از پرتغالی ها و پرتغالی ها رو از این جزیره و از جنوب ایران بیرون میکنن و جنوب رو از استعمار نجات میدن.
1: کہیں کہ یہاں کے جو لوکل لوگ تھے جو یہاں رہتے ہیں ان کے ذریعے سے یہ جنگ جیتی گئی اور یہ قلعے کو آزاد کیا گیا، یہ فورٹ کو آزاد کیا گیا۔ یہاں پر لوکل رہنے والے ہرمز کے لوگ جو ہیں ان لوگوں نے بھی ایک کرٹیکل رول پلے کیا تھا، اس کمانڈر کو انہوں نے ہیلپ کیا تھا۔ اس کے بعد پرتگیز کو پورے ایران سے باہر جانا پڑا۔
2: با توجه به اطلاعی که حالا ما داریم، الحمدلله ایران حکومت حاکمیت تنگه هرمز رو به دست گرفته و از این به بعد هم به دست خواهد گرفت، و اگر آمریکا و اسرائیل اشتباهی از آنها سر بزند قطعا آبهای تنگه هرمز توسط مردم هرمز گورستان نیروهای نظامی آمریکا و اسرائیل خواهند بود۔
1: کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا ہرمز اور تنگ ہرمز جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ ایرانیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر کسی نے غلطی کی امریکہ اور اسرائیل نے تو ایسی غلطی کبھی وہ دوبارہ کرنے کے لائق نہیں ہوں گے۔ یہ ان کے لیے قبرستان بنا دیا جائے گا اور ان کو ایسا سبق سکھایا جائے گا ہرمز کے لوگوں کے ذریعے کہ کبھی زندگی میں یہ دوبارہ کوشش نہیں کریں گے کہ اس قسم کی بے وقوفی کریں۔ تمام لوگوں کی طرف سے ہرمز، انشاءاللہ آپ آئیے، بہت خوبصورت ہے ہرمز اور ہرمز کے اندر الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں کچھ ہی چیز آپ کو دکھا پایا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی چیزیں شیئر کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے،
0: بہت لوگوں کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز میپ پر صرف ایک نام ہے، لیکن یہاں ہر چیز اس پانی سے جڑی ہوئی ہے۔ زندگی، کام، خوف، اختیار اور دنیا کی نظر، ہر شپ جو اس راستے سے گزرتی ہے جانتی ہے کہ وہ دنیا کے سب سے اہم مقام کے پاس سے گزر رہی ہے، اور خلیج فارس سالوں سے اس اہمیت کے ساتھ جی رہا ہے۔ شاید اسی لیے یہاں کے لوگ باقی دنیا سے پہلے کرائسس کی بو سونگھ لیتے ہیں۔ انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ اس پانی کے کنارے جہاں ٹینشنز بہت ہیں، ان ٹینشنز کے درمیان کیسے زندگی جی جاتی ہے۔